0: amebɔ sɛ obɛbɛte abuabu a ɔbɛhyɛ
1: Yabba,
0: Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yabba, Yab